ako sam enkad prošao na Zagreb Ben, na Bonsi Greben, da bi načeo ljubo da je kreće sa ovdje, pa znao sam da je bio taj Bonsi Greben, nego prije u Rosu, nego prije u Rekom. Dlugo sričak je tako ti ne zanje pominuo.

svoj zvok i pogum stupiti na najveći udar do slej. Potim je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca augusta na redbull.com. Rock Radio. Neka ti rezgudbe se začne o zanim samim na

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Whenever you're ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.